ಜ್ಞಾನೇಚನಾ ಕುಂಮಾಕುಂಶೇವಿ ಕನಪೂಜಫೌಜನ್ಮವಿ بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان